0: Bagye. Bacho Kasamane.
1: Praise the Lord.
0: Papa Bakwe.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Upasumi ya dibia. Se umumuni ya dutu kwa smu. Happy.
0: Jesus.
1: Adinti sovum. Se wawo bobra. Odungu. Anase.